0: کراغلی در مانته موزه مریم هوته کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالب اوري ماشوم ته د شیدو ورکولو پر مهال د پاکی ارزښت
1: کله چې مور خولشی او د ډیر وخت لپاره به خپل ځان پاک نکي ممکن بعض فرصت طلب میکروبونه الته وده وکي
0: په خزه کې د میاستنی عادت ګډوډي عام علتونه یې
2: دا د کوم مرض له وجې نه یا د هورموني تغیراتو له وجې نه پیدا کیږي
0: او څراغ راډیوي ډرامه له ښکلو کیسو سره
3: په کتابچې کې مې څو جملې لیکلې
4: ښه آفرین دی وي له لیک لوست سره دې مینه ډېره ده نور بس تکرار شي
0: تاسې درمان اورئ دا اونیزه راډیوي خپرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند ښه والي لپاره مشورې او عملي مهارتونه وړاندې کوي د مې د یو مهم مسولیت دا دی چې خپل ماشوم روغ او لکه کړتیا خوندي وساتي دا کار په تیر بیا د شیدو ورکولو پر مهال ډیر مهم کیږي ځکه دلته پاکۍ ته پام د نوي ماشوم پر سلامتیا او ودې مخامخ اغیز لري نن په همدې موضوع خبرې کوو خو په پیل کې له ننګرهار نه د هغې مور خبرې اورو چې د ژوندانه د ګڼو بوختیاو منځ کې ترې د خپل بچي پاکي کله هېره سي
5: نوم مې خالده دی وړوکی ماشوم مې د اتو میاشتو دی که تنور په سر هم ناست یو راځو شیدې ورته ورکوو که زه یم پاکوو همداسې غواګانو کار دی د کلي ژوند دی نو دا خو په کې کلي کې خو بیخي لالهنتیا ډېره ده بس همغه نه رامنډه کړو زر زر دې ته شیدې ورکوو نور بېرته لاشو خپل کار ته که لاسونه هم چېرته ډېر مرداري په خالي اوبو یې مینځو نو راځو خپل ماشوم ته شیدې ورکوو داسې چې بیا په ځای جارو کې یا ډوډۍ پخو هغې کې خو بیخي نه مینځو او نه هم ورته خیال کېږي بس ماشوم ته شیدې ورکوو نور بېرته ترې نه ځو خپل کار ته په اوړي کې اوس دا دی اوس هم ګرمي ده هلته ډوډۍ پخه کړو هلته رامنډه کړو خوله غونه پیتلې مې بیخي څومره ناولې ده خالي بوی هم کوي راشو زر زر ماشوم ته شیدې ورکړو پرېږدو نور لاړشو خپل کار پسې نه اوزګاري ګورته
0: خو دې برخه کې د ټولو میندو چلند یو ډول نه وي له کابل نه د یوې بلې مور خبرې اورو
6: زما نوم زحل دی او زه د سلو میاشتنی ماشوم لرم چې زه شیدې ورکوم خپل لاسونه په صابون پاک وینځم خپل سینه مې پاکوم ډېر زما ماشوم ته ورکوم ولې چې هوا ګرمه ده ماشوم هر ورځ سر کې پرېمینځو پاکالي اوتاغوندو او خپل کې ځایم چې هوا ګرمه خو هر څه هر ورځ موږ هم خپل کالي بدلو او امام کوو او کوبه هوا لږه سړه وسی نو به موږ چې یو ورځ پس یا دوه ورځې پس خاتمن ان کالي تبدلو چې هر دفعه ماشوم ته موږ شیدې ورکو لاسونه پاک وینځو چې په دې باندې ماشوم خو ډېر حساس وي کنه
0: لکه چې وامه ورېدل د ماشوم پاکوالي ته پام له یوې مور تر بلې او حتی له یوې سیمې څخه تر بلې توپیر لري خو د طب له نظره د شیدو ورکولو پر مهال د پاکوالي لارښوونې کومې دي په دې اړه د تغذیې له متخصص ډاکټر همایون لودین سره غږیږو چې همدا اوس موږ سره دی ډاکټر صاحب ستړی مسې په خیر راغلې
1: سلامونه ډېره زیاته مننه
0: موږ د دوو میرمنو مختلف نظرونه د شیدو ورکولو پر مهال د پاکۍ او نظافت په اړه واوریدل یوې میرمنې د کلیوالي ژوند تجربه له موږ سره شریکه کړه او بلې میرمنې هم د ښاري ژوند تجربې په اړه خبرې وکړې نو ډاکټر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې ماشوم ته له تی ورکولو وړاندې باید مور د پاکۍ او نظافت کومې سپارښتنې ارومرو په پام کې ونیسي
1: ډیر ښه دی یقینا چې دواړو میندو علاقه لرله چې خپل ماشومانې وده وکړي خو هغې مور چې ویلې مصروفه یم او د پټي کار کې یا د کور په کارونو کې بوختیا مې زیاته ده او اکثره نه کیږي چې لاسونه وینځم یا صابون وکاروم نو هغې په اړه خو زه دومره ویم چې ممکن یو صابون ټول څلوېښت پنځوس تر اویا افغانۍ پورې قیمت ونه لري او یوه میاشت یو مور کولی شي د یو صابون نه کار واخلي بلې مور هم یادونه وکړه چې زه د نظافت خیال ساتم هغې نه مننه کوم خو هغې ته مې دا سپارښتنه ده او همدارنګه نورو میندو ته چې ما اکثره میندې چې زه هغې نه اور ماته وایي چې زه لاسونه پاک په صابون وینځم او کله چې ماشوم ته شیدې ورکوم خپلې سینې هم په صابون پاکې وینځم هغه به خوشحاله وي خو د نړیوالو روغتیایي ادارو سپارښتنې هم داسې دي چې په ورځ کې که یو ځل که یو مور خوله کیږي که یو ځل خپل سینې پاکې کړي هر ځل د شیدو نه مخکې په صابون وینځل سپارښتنې نه کوو ځکه کله ناکله دا خپله شیدو کې یو خاص غوړ موجود دي چې دا د مور سینې غوړې ساتي که چېرته دا پاک شي مطلقاً په صابون باندې وینځلې شي دا وچی راځي. یو تکلیف دی چې په طبي کتابونو کې ورته بیلابیل نومونه ورکوي، خو اسانه ترجمه دا ده چې د سینو زخم پیدا کوي یا درز غوندې یو حالت پیدا کوي. میندې دومره د درد نه بیا شکایت کوي چې بیا شودې چې ماشوم ته ورکوي د درد له کبله زر شودې بس کوي، او همدا علت دی چې بیا ماشوم شودې صحیح نشي رودلې، او همدا ماشومان دي د مور د شودو څخه بې محرومیږي او پوډري شودې ورته شروع کیږي چې دا یو غټ نعمت دی د مور شیدې چې دې نه باید ماشوم محروم نشي.
0: نو دا چې اوا هم ورځ په ورځ مخ په ګرمېدو ده، په ګرمو سیمو کې او د هوا په تودېدو سره نور کوم تدبیرونه باید میندې په نظر کې ونیسي؟
1: دا دې هم ډېره ګل پوښتنه وکړه. میندې فکر کوي چې زه دې خپل شپږ میاشت نه ښکته ماشوم ته د خپلو شودو تر څنګ اوبه هم ورکړم، او ځینې بعضې په دواخانو او درملتونو کې یو خاص مواد هم خرڅېږي چې خلوی یا د انګورو اوبو نه جوړ شوي دي او یا د نورو اوبو نه دا ورته ورکوي. اصلا د دې ماشومانو لپاره چې عمر یې د شپږ میاشت نه ښکته دی، حتی طبي اوبه دې هم نه ورکوي چې ځینې په دواخانو کې خرڅېږي. اما خپل لاسونه او د ماشوم لاسونه تل په پاکو اوبو صابون ووینځي.
0: نو کله ناکله ممکن مور ناروغه سي، که مور ناروغه وي ماشوم ته تای ورکولی سي او کنه؟
1: هو بالکل تای ورکولی شي، نه تنه چې ضرر ورته نه کوي بلکې ګټه ورته هم رسوي. بلخصه هغه ناروغي چې ډاکتران میندې د شودو ورکولو څخه نه منې کوي، لکه سینه بغل شو، نس ناسته شو، یا بعضې نورې ناروغۍ شوي، په دې حالاتو کې مور دا بدلی خواري کوي چې دغه میکروب له منځه ویسي. موږ دې ته انتي باډي ویو، یا ورته د معافیت تولید ویو. د مور په بدن کې چې د میکروب ضد کم مواد جوړ شو، د شودو د لارې نه دا مواد ماشوم ته ځي. بیا دغه میکروب که ماشوم حمله کوي، ممکن دا ماشوم بیا ناروغه نشي. نو د مور په ناروغتیا کې ماشوم ته بالکل خپلې شودې ورکولی شي. اما بعضی ځانګړي ناروغۍ دي چې بیا ډاکتران میندې د هغې نه منې کوي چې په لکه سرطان دوا خوري، یا میندو ته شعاع ورکولی کیږي. بیا ورته ډاکتران وایي چې موقت وخت لپاره خپلې شودې بس که، او بیرته چې کله دغه دوا یا دغه شعاع در باندې قطع شوه یا بعضې خاصې درمل، نو بیا بیرته ورته شروع کړي.
0: تاسو د میندو د پاکۍ او نظافت په اړه وویل، ډاکټر صاحب که دا هم ووایي چې د ماشوم د خولې او پوستکي پاکۍ کې کوم ټکي مهم دي؟
1: تل باید میندې په همدې فکر وکړي چې کله لاسونه ورته او په صابون او پاکو اوبو هر ځل خوړو نه مخکې او هر ځل تشناب او یا د لوبو نه وروسته ورته وینځل. د خولې په پاکوالي کې همدومره کفایت کوي چې په ورځ کې چې دوه یا درې ځلې پاکوي هماغه کفایت کوي. نور کله چې ماشوم ته خواړه یا شوده ورکوي، فقط په یو پاکه تکه باندې ورته دا خوله چې وچه کې دغه کفایت کوي.
0: کومې نښې نښانې ښیي چې ماشوم د ناپاکۍ یا خراب خوراک له امله ناروغه سوی ده؟
1: لومړی خو زړه بدوالی دی چې ماشومان یو قسم ته حتی کانګې نه کوي، خو اوق اوق یا د زړه بدوالي نښې نښانې ښکاره کوي. ځینې ماشومان دي بیا هغې زړه بدیږي، یعنې کانګې هم کوي. د دې تر څنګه بعضې ماشومان دي چې لږه لږه تبه هم په شروع کې لري، که میندې حس کړي ماشوم ګرموالی د پخوا پسیر نوی یا لندیر گرم وی. بعضی ماشومان نه زړه بدوالی لري نه تبه لري، اما حرکت نه کوي، پراته وي. میندې باید متوجه شي دا زما ماشوم خو پرون ډېرې لوبې کولې، دا نن ولې پروت دی، یا خاپوړې ډېرې نه کوي او یا منډې ډېرې نه وي. دا هم کله چې د غذایي موادو هغه تسمم یا د غذایي موادو ناپاکوالی چې رامنځته شي دا رامنځته کیږي. خو که په دې هر حالت باندې مور پوه شوه، زر تر زره دې به روغتیایي مرکز ته ویسي.
0: تاسو د کانګو یادونه وکړه، دا چې هوا هم مخ په ګرمېدو ده، نو که ماشوم په ځانګړې توګه تر شپږو میاشتو کم عمره ماشومان کانګې کوي او یا هم نس ناسته ولري، په دې صورت کې باید پاکوالي ته څنګه پاملرنه وسي؟
1: بلکل په ځینې حالاتو کې چې ماشومان په نس ناسته اخته شي یا کانګې کوي، نو میندې ممکن په یو ساعت کې څو څو کرتې د ماشوم تشناب ته ویسي او یا کانګې څو ځلې پاکې کړي. ممکن په ځینې حالاتو کې ماشوم خپله لاسونه په دې بعضو ناپاکو شینو وخي یا په خوله کې وخي ماشوم ناروغه شي، یا ممکن مور خپل لاسونه پاک وینې وینځي او دغه لاسونه یا په خپل سینو یا تیبنی وهی کله چې ماشوم د مور تیروي همدغه میکروب بیرته د ماشوم ګیر ته انتقال شي او د ماشوم دغه ناروغي شدیده شي. حتی ځینې ماشومان د خپلو عادي ناروغیو نه دې حالت ته رسیږي چې روغتون کې بی بستریږي. په نارمل حالت کې ځینې ویروسونه دي چې اصلا هیڅ تداوی ته اړتیا نه ده. په درې څلور ورځو کې چې مور خپلې شیدې ورته زر زر ورکوي خپل او د ماشوم لاسونه پاک په پاکو اوبو صابون ووینځي ممکن خپله ماشوم روغ شي. خو په ټولو حالاتو کې زما وړاندیز دا وي چې مور باید هر ځل چې ماشوم تشناب ته وړي او یا یې پاکوي لاس په پاکو اوبو او صابون ووینځي، او یا که ماشوم کانګې کوي او مور یې پاکوي بیا هم باید لاس په پاکو اوبو او صابون ووینځي. دې ته د زړه نه تنګوي، ځکه که ماشوم یې ناروغه شي مور به نوره هم تنګه او ډیره تکلیف شي.
0: د ماشوم خوله او مخ مینځل هم تر کانګو وروسته ښه دي؟
1: بالکل. کله چې کانګې کوي مور باید نه تنه چې په یو تیکه باندې پاکي، باید په پاکو اوبو صابون باندې ماشوم ووینځي، خپل لاسونه هم پاکي. هر ځل چې دغه حالت سره مور مخ کیږي، مور او ماشوم دواړه باید پاک وساتي.
0: تاسو ته روزانه ممکن ډیر شمیر خلک راسي ډاکټر صاحب، په دې شمیر کې ځینې میندې او ماشومان هم شامل دي. دوی د پاکۍ په اړه د کومو عامو باورونو او چلندونو یادونه تاسې ته کوي چې د ډاکترانو له نظره هغه ناسمې دي؟
1: تر ټولو زیات خو همدا دی چې میندې وایي زه وخت نه لرم او مصروفه یم، زر زر ماشوم ته شیدې ورکوم نو لاسونه نه وینځم، یعنی په ورځ کې یو یا دوه ځله لاس وینځم بیا نه وینځم او دا بس دی. یا ځینې میندې دي هغه به دومره ځان ښیي چې حتی زه خپلې سینې هر ځل د شیدې ورکولو نه مخکې په پاکو اوبو صابون وینځم چې هغه بیا هماغه وچوالی رامنځته کوي. ځینې میندې دي هغې به ماشومانو ته اضافي اوبه ورکوي، ځکه شپږ میاشت نه ښکته ماشوم ته خو اوبه هیڅ شی په کار نه دي. او بعضې میندې دي هغوی بعضې بازاري خواړه ورته په بیه اخلي او چې ماشوم یې تنده ونه وهي یا ژل ونه وهي، نو دې میندو ته موږ چې ستاسو شیدې او بشتا.
0: او د کورنۍ نور غړي د مور او ماشوم د پاک ساتنې برخه کې لمور سره څومره مرسته کوي سي؟
1: مین دی خپل باید ډیر کوشش وکړي چې فعال اوسيږي. په دې معنا کچې تخپل لباس ډیر وخت پیټیر شوی، ځکه په ګرمۍ کې دا موږ ته فرصت طلب میکروبونه ویو. کله چې مور خوله شي او د ډیر وخت لپاره به خپل ځان پاک نه کی، ممکن بعض فرصت طلب میکروبونه الته وده وکړي. د دې تر څنګه مین دی باید کوشش تل وکړي چې خپل لاسونه د ماشوم لاسونه په خپل ډیر زیات وینځي.
0: مننه ډاکټر صاحب سراغ لیک پروانه
1: تاسو نه مننه.
0: ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر همایون لودین وویل، میندې باید د شیدو ورکولو نه مخکې خپل لاسونه په اوبو او صابون ښه ومینځي څو د میکروبونو د انتقال مخه ونیول سي. که ماشوم کانګې کوي یا په نس ناستې اخته وي، باید ټول بدن یې پرله پسې پاک سي او مور هم خپلې پاکۍ ته پام وکړي. تاسې درمان اورئ. حیز یا میاستنی عادت د نجونو او ښځو د ژوند یوه طبیعي برخه ده چې په عادي حالاتو کې یې هره میاست یو ځل تجربه کوي. د هغه دوره ده چې له بدني دردونو، روحي او جسمي بدلونونو سره مل وي، خو تل منظمه او په یوه ډول نه راځي او کله ناکله بدلون کوي. په همدې موضوع خبرې کوو، خو لومړی په دې اړه چمتو سوی راپور اورو.
7: نجونې د خپل طبیعت له مخې چې کله بالغې شي میاشتنی عادت پرې راځي چې حیز هم ورته وایي. خو دا عادت یا په عامه اصطلاح میاشتنی ناروغي په هر پړاو او هر نجلۍ یا ښځې کې یو ډول نه وي. د بریتانیا د روغتیایي خدمتونو ادارې یا NHS د معلوماتو له مخې په عادي ډول نجونې او ښځې په هرو یو ویشتو یا پنځه دیرشو ورځو کې یو ځل میاشتنی عادت لري چې له دوو تر اوو ورځو غځیږي. دا حالت له دردونو، د خلق او چلند له بدلون او د غړو له ستومانۍ یا نورو نښو سره ملګری وي. خو د ناروغۍ موده، د راتګ دوران یا تناوب یې، د دردونو سختوالی، د راوتلې وینې رنګ او څرنګوالی هر چیرې یو ډول نه وي او د بېلابېلو عواملو په اغیز بدلیږي. له فاریاب ولایت نه 28 کلنه سورایا وایي چې اوس یې میاشتنۍ ناروغۍ تر پخوا توپیر کړی او فکر کوي چې دا به د زیاتو شویو فشارونو نتیجه وي.
8: مخکې به مې د میاشتنۍ ناروغۍ عادت منظم و، هره میاشت به په خپل وخت راتله او درد به لږ و. وینه به عادي و، نه ډېره زیاته و نه هم ډېره کمه و. خو اوس په عادت کې بدلون راغلی دی، کله وینه زیاته وي او کله وینه کمه وي. ځینې وخت د وینې ټوټې هم راځي او رنګ یې غلیظ شوی دی. زما په فکر دا ستونزې د ډېر فکر، ذهني فشار او کورنیو مشکلاتو له امله پیدا شوی دی.
7: د ماشوم مور د روغتیا په برخه کې د یوې فعالې مؤسسې د معلوماتو له مخې شاوخوا 30% هغه کسان چې په افغانستان کې د دوی روغتیایي مرکزونو ته د میاشتني عادت د ستونزو له امله مراجعه کوي له 15 تر 25 کلونو نجونې او ښځې دي. د دې مؤسسې د یوې کارکوونکې په وینا روحي او رواني فشارونه د رحم التهابي ناروغۍ او د تخمدان پولۍ یا کیستونه د میاشتني عادت د بدلون مهم لاملونه دي. له کابل ولایت نه هدی هم زیر شوی چې میاشتنی عادت یې هغه څه چې پخوا و نه دی، خو نه پوهیږي چې دا بدلون ولې رامنځته شوی دی.
9: زما مهور مریضي پخوا ښه منظمه وه، په خپل وخت او میاشت په میاشته وه، ولې دغه یو اواته یا نهه میاشتې کېږي چې زما مریضي اوس دوه میاشتې وروسته راځي او هغه مقدار یې هم کم یي. تر اوسه پورې ډاکټر ته هم نه یم تللې او زه نه پوهېږم چې علت یې څه ده، د ما مشکل څه ده، دا به ولې ماته دا ستونزه پیدا شوي.
7: په افغانستان کې د هغو نجونو او ښځو کره شمېره نشته چې د میاشتني عادت له ګډوډیو سره مخ دي، خو لږ تر لږه په یو مورد کې مو داسې شمېرې ترلاسه کړي چې کولای شي د دې ستونزې یو عمومي انځور وړاندې کړي. په کابل کې د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه روحینا حقیار وایي له هرو لسو ښځو چې هغې ته مراجعه کوي څلور یې د میاشتني عادت له بدلون او ګډوډۍ شکایت لري. د هغې په وینا ځکه چې کلینیکي معاینات په ډیرو مواردو کې کومه ځانګړې ناروغي نه ثابتوي، نو د دوی پایله دا ده چې دا ستونزې تر ډیره د رواني فشارونو په اغیز له هورموني بدلونونو پیدا کیږي.
10: شما میفهمین فعلا نقدر کارش آقام نمیکنه خانما.
11: تاسی پوهیږئ چې په اوس وخت کې ښځې ډیر درانه او خشره کارونه هم نه کوي. تر ډیره بریده رواني ستونزې په ښځو کې د هورموني بدلون لامل کیږي چې میاشتني عادت هم ګډوډ کوي.
7: روغتیایی متخصصین ټینګار کوي چې د میاشتنی عادت بې نظمي تل د جدي ستونزو نښه نه وي، خو که دوام وکړي نو ښایي روغتیایی مشورو او معایناتو ته اړتیا پیدا وي.
0: راپور مو واورید. د میاشتنی عادت د ګډوډۍ د عواملو او په دې برخه کې د طبي لارښوونو په اړه د نسایي او ولادي برخې له متخصصې ډاکټرې شفیقي بابک سره غږیږو چې همدا اوس راسره په استودیو کې ده. ډاکټر صاحب، ستړي مسې، ښه راغلي خپرونې ته.
2: خیر وسی، مننه، زونده یوسی.
0: لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، ځینو میرمنو په خپل میاشتنی عادت کې له بدلونونو شکایت درلود. که تاسې په پیل کې همدا ووایئ چې دغه بدلونونه څه دي او څنګه رامنځته کیږي؟
2: میاشتنی عادت داسې یو حالت ده چې دا نظر شخص ته تر بل شخص، یعنی د یوې ښځې تر بلې ښځې هم فرق لري، او حتی په عین ښځه کې د یوې میاشتې نه تر بلې میاشتې هم فرق لري. چې دا البته په دوه ډوله دا تغییرات دي. یو هغه تغییرات دي چې نورمال دي یا طبیعي دي چې پیښیږي خو موقتي دي، دا دوامداره نه وي. او بل هغه ډول تغییرات دي چې دا د کوم مرض له وجې نه یا د هورموني تغییراتو له وجې نه پیدا کیږي. خو په ټوله کې د یو ښځې حیز له 20 ورځو نه تر 50 ورځو پورې نورمال دوره ده.
0: نو که چیرې وینه ټینګه یا وچه وي او یا هم ټوټه ټوټه راځي، ښځې باید په دې اړه باندې اندېښمنې سي او کنه؟
2: د عادت محور وینه معمولا لخته کیږي نه په نورمال حالت کې، ځکه چې دې کې ترکیب کې یو فاکتور دی وینې د فیبرینوجن ده، وینه نه لخته کېدو ته نه پرېږدي. اما کله چې دا وینه لخته سي، ټوټې ټوټې راسي، خصوصا دا ټوټې ډېرې لوی لوی او دوام پیدا کړي، نو دغه حالت ده چې دې ته مرضي حالت ده. نو دا به مختلف دلایل لري. امکان لري چې د هورمونو تغیرات وي، امکان لري چې دننه د رحم کې یو تومور موجود وي، او یا داسې سیستماتیک مرضونه وي، مثلا د تایرات غدی تغیرات، یا مثلا یو بل هورمون ده چې د شدو هورمون په نامه یادیږي، دې کې تغیرات راسي. نو دا باعث دی ګرځي چې دا وینه زیاته سي. او همداسې کموالی هم، کموالی هم یو دلیل لري، یو طبیعي کموالی ده چې هغه هم په بعضې مرضو کې امکان لري، یا په فیزیولوژیکه توګه یو مور ده چې د سترس لاندې ده یا روحي فشار لاندې ده یا ډېر زیات کار کوي، ستړي کېږي، جونې هم کېدای سي، یا ډېر زیات ثقیل ورزش کوي، امکان لري چې بې نظم سي د عادت محور.
0: او د عمر په تیرېدو سره پایس کې کوم بدلونونه طبیعي دي او د کومو په اړه باید ښځه اندېښمنه سي؟
2: د عمر په تیریدو سره خصوصا کله چې یو میرمن سن له څلوېښتو نه پورته کیږي، معمولا له پنځه څلوېښتو نه تر پنځوسو پورې یو مرحله رارسیږي چې نور د ښځې تخمدانونه خپل فعالیت ورو ورو کموي تر څو چې کاملا دا فعالیت قطع سي، او د دې دغه زنانه هورمونونه کمښت خواته ځي. خصوصا یو هورمون په نامه د هورمون د استروجن ده، چې دې ته د ځواني هورمون هم ویل کیږي. دا هورمون تقریبا په وجود کې کمیږي، نور نه تولیدیږي او یا فعالیت نشي کوي. نو په دغه مرحله کې داسې ابتدا یوه ښځه ورو ورو خونیزي ګډه وډه کیږي، یا زیاته یا کمه، یا څو میاشتې هیڅ عادت نه راځي، تر څو چې دغه دې ته مرحله د مخکې له مینوپوزه وایي. مینوپوز هغه دورې ته وایي چې یعنې کاملا د یو ښځې عادت محور قطع کیږي، نور ذاتي هغه عادت نه کیږي. نو دغه مرحلې ته یو مرحله د مخکې له مینوپوزه ده، یو مرحله د مینوپوز ده چې دا په سن پورې ارتباط لري. معمولا له پنځه څلوېښت کلنۍ نه شروع کیږي تر پنځوسو کلنۍ، یا تا بعضې وخت دا پروسه ډېره اوږده سي، ان تر پنځه پنځوس کلو پورې ادامه پیدا کوي. عادت ماهوار یا هایز ګډوډ کیږي تر هغو چې بالاخره قطع سي، او دا په اصطلاح مینوپوز یا قطع عادت ماهوار ته ورسیږي.
0: او ډاکټر صاحب، کله باید یوه ښځه اتمی ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
2: کله چې د دې های زیادت ماهور له خپل هغه اندازې نه زیاتې خونیزي، او خطر د دې دې ته موجود وي چې دا کم خونه سي، او یا د دې روزمره د ژوند په هغه وچې د دې په اختلاط یا په ستونزو سره مخامخ سي، نو په داسې حالاتو کې ضرور دی چې دا ډاکټر ته لاړه سي. دا مهمه ده چې باید دلیل معلوم سي.
0: او د حیز په اړه کومې ناسمې یا عامې خبرې ستا ډاکټر صاحب چې ښایي د ښځو روغتیا ته زیان واړوي؟
2: بعضې داسې ناسم خبرې دي چې یعنې عادت ماهور کې باید یو ښځه غسل ونه کړي، برعکس باید په دې حالت کې یو ښځه ځان پاک وساتي، زر زر باید غسل وکړي تر څو چې هغه میکروبونه د دې نه لرې سي. او بل داسې عقیده ده چې په عادت ماهور درد یعنې دومره مهمه نه ده، دا فیزیولوژیک یا طبیعي حالت نه، دا هغه وخت فیزیولوژیک یا طبیعي حالت چې دوام یې کمی او ورځ یې کمی. که چیرې دا دوام زیات سي تر اخره د عادت ماهور پاتې سي، دا ښځه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي تر اوسه دلیل پیدا سي.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب.
2: مننه له تاسو نام.
0: اوریدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر شفیقی بابک وویل، د میاستنۍ ناروغۍ تغیرات ګڼ عوامل لرلی سي. د تایراید غدې ناسم فعالیت، هورموني بدلونونه، رواني فشارونه لکه خپګان، ډار، استراب، او داسې نور هغه څه دي چې د ښځو میاستنۍ عادت بې نظمه کولی سي. اوس هم څراغ زموږ راډیو ډرامه چې د خیراتلونکو او تعلیم کیسې کوي، او رچنن ډرامه کې څه کیږي؟

0: واماسونی خدای یو دې ګولې خوږې دي چې ته خود ماشومې په غلي کا ولا نه پويږي
1: نور نه څه وکم په ګرځا ولو خو مې نو ته نه تنګ شو
0: مه تنګا وا خدای یو دې ګولې خوږې دي چې وای نازي لورکې په بيدستي غلي شي
1: په ناز ورکا ولو یې نور ستړې شو ما خو نه غلي کیږي بس دې نور نه مې څه قشم نور مې ژړه
0: ای ما تراکا چې زه په خپل خبرو د لاسه
1: ها واخله چې تی څنګه غلی کوي معلوم بشي
0: راکا راکا جار جار خدای یو دې ګوري خوږې دي چې ورکې مې ډیره را باندې ګرانه ده مژاړه شاباسي ګل په دې وخانده
1: اوه سړیا دا ډاکټر چیرته دی کلا خو روانې کلا دیخوا
0: زه څه وکم وا ماسومې په لیک لوست نه پوهېږم چې د ډاکټر ځای ځایګه پیدا کړم خدای یو دې وګړې خوږې دي چې لورکۍ ته مې زړه اوبه شو دې په ټنډه لاس کې ده لکه سور وور داسې ده
1: ته صبر چې دې په ټنډه لاس کېږدم وی مور دې درته ومري لورکۍ مې ډېره په عذاب ده
0: ته مې لورکۍ واخله چې زه له چا نه د ماشومانو د ډاکټر پوښتنه وکړم
1: ښه ده رایکه
0: وروی ده
1: راکه
0: خدای یو دې ګولي خوږې دي چې ډېر ورته زورېږم
1: وای زه مارن تورې لورکۍ تا نه صدقه شمه ستا درد دې په ما شي زما خوږې لورې
0: ته دلته دې لوحې تر څنګ کښېنه زه به د چا نه پوښتنه وکړم
1: وسړیا
0: څه وایې خدای یو دې ګولي خوږې دي زما زړه په دوو غورځوم چې څه شی وشو په ماشومه خو به څه نه شوي
1: نه په ماشومه خو څه نه دي شوي هغه د سپینې چپنې والا لکه چې ډاکټره وي دې خو را روانه ده د ماشومانو د ډاکټر پوښتنه به ترې وکړو
0: یاره ویمه دا دې ګل خبره وکړه
1: کومه خورې ته ډاکټره یې ترورې زما نوم سکینه دی روغتیا پاله یم څه مو ویل ماشومه مو ناروغه ده سهر رئیس ده خواه دی خواه گرزو خود ما شما نو دکتر نشو پیدا که ولی
0: خدا یاو ده گولی خواه گیری چی میرمن می خواهی پا دیرو گرزی دو مو پخی تانا کشوی
1: نو دستاسو تر چنگ بلاد لو همو نتا کتلی
0: خدا یاو ده گولی خواه گیری چی لدی لوهی خوب یو لسوار تاو را تاو شویو پا دیستر گیو نو پا دی نپیگو چی چی پیده کلی
1: دا د ماشومانو د ډاکټر لوحه ده دا مخامخ د ډاکټر د ماینه خانی دروازه ده ژر ورشئ چې ماشومه مو وګوري
0: کور دې ودان ماسومې راځه.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نشته کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: په هرات کې د خزو د خونو په ملاتړ د څو کسانو بلداریون چې امنیتی ځواکونه مخاوني ولا
4: شاو خو د دې یا پینځه درس چې ټول ځوانان مو دوی هرات والي د دفتر مخ ته راټول شوی او د دې تابع درته چې ډول مظاهره وکي
3: د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ او په افغانستان کې د دوی حالت
5: د موټرو د ترمیم ځایونه یا مستریخانه یو له هغه کار ځایونه دي چې ډیر ماشومان پکې کار کوي وارتا نور ځایونو کې هم لمه شمانو د ژوند نور فرصتونه اخیستل کیږي
3: خو ولې یو شمیر ماشومان کار کولو ته اړ کیږي
6: دوه ځنه بچان لرم یو دولس کلن دی یو څوارلس کلن دی نو دا دوه ځامن مې یو ځنه مې د خپل تور کړی د خپل کار کی نو دا یو چې دی اته بزګری تور کړی دی بس
3: ولسمشر ټرمپ یې له ایران سره هوکړه نږدې سوي خو تهران ترې نه خبري خي سلامونه جوړ په خیر زه شاسیه حیایم تاسو د بی بی سی دویم سترګه خبرونه او ریک انټرنټ لري خبرونه پر بی بی سی پښتو یوټیوب فیسبوک او ویب پاڼه باندې اوریدلای سي فیسبوک او یوټیوب ته سرور کارکړي هلته خبرونه لیدلای هم سي د افغانستان په لویدیز کې له هرات را رسیدلی رپورټونه وایي چې څو کسانو د خزو د قانون په ملاتړ بلداریون کړي چې امنیتی ځواکونه مخاوني ول د په داس حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار ټولنې ویلي د طالبانو امنیتی ځواکونو د هرات په جبریل کې درې ورځې مخکې د لاریون کوونکو پر ضد له حد ډیر زور کارولای چې لامل یو ماشوم ووشل شو او ګڼ نور ټپیان شول د غیداری ویلي هرات ولایت کې احتجاجونه او وروسته لغه وشول چې یو شپیر خزي د حجاب سره په تړاو د طالبانو له سختو مقرراتو د سرغړونې په تور ونیول شوې د ملګرو ملتونو په وینا په هرات کې تیره یک شنبه لکه تلګه ډیر خزي نیول شوې وي ل کابل یما پاریس نور حال راکبي
7: د بشری حقوقو څارډلوي تیر سه شنبه د طالبانو د حکومت ځواکونو په هرات ولایت کې احتجاجان وهلي د بولی او مخامخ یې د خلکو پر غنی ګونې ډزې کړي یا د ادارې په خبره کړې یو وینا پانه کې د یو یو لسکلن ماشوم دی وجل کېدو او د ګڼو نورو د جوبلې دو یادونه کړې ده د بشری حقوقو د څارډلې په وینا پانه کې د همراغلي چې په پایل کې امنیتي ځواکونو هوایي ډزې کولې وروسته د خپل وسلو شپېلې د خلکو پر لور واړولې لویدیز هرات ولایت کې احتجاجونه وروسته له غره او پاریدل چې یو شمیر خزه حجاب سره په تړاو د طالبانو له سختو مقرراتو د سرغړونې په تور ونیول شوې ملګری ملتونه وایي تیر یک شنبه په هرات کې لک تر لګه ډیر شتنه خزه نیول شوې وي چې یو ورځ وروسته برته پریښودل شوې خو د هرات والی نور احمد اسلام جار د روسي او پیښو پړه پر داسې کسانو واچوله چې د په وینا د نورو فرهنګونو تر اغېز لاندې غواړي د هرات اسلامي څېره بدله کړي نوموړي وویل ښځې په حجاب کې بېله کومه خنډه کولی شي ښار کې تګ راتګ وکړي
8: با حجاب شرعي کې اصل عنعنات هراتی ما همان برقه
9: زموږ لونه او خويندې له شرې حجاب سره چې زموږ د هراتی دودونو لمخه هماغه برقه او وز د کډوالو او مسافرتونو لامل چادر نماز چې یو ماسک ور سره وي کول شي د خپل اړتیاو حلولو لپاره بازارونو ته ووزی هیڅ څوک ورته خند نه جوړوي
7: خو د بشری حقوقو د څارډلې سیډونکو فرشته حباسي او روسيو پیښو له عمله د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ د طالبانو پر حکومت د داسې یو چاپیریال د برابرولو غږ کړی چې د خلکو د سولې احتجاج حق پکې خوندي وي
10: افغانستان عضویت میثاق بین المللی حقوق مدنی او سیاسی را داره
11: افغانستان د مدنی او سیاسي حقوقو د نړیوال تړون غړی هواد دی دا په دې معنی ده چې افغانان د سولې احتجاج او راټولېدنې حق لري د دې ترڅنګ افغانستان د خځو پر وړاندې د نه توپیری چلند تړون غړی هم دی نو خځې حق لري چې خپل جامې په خپل وټا کې نو ولشي وکسان باید ژر تر ژره پری خودل شي د ټپیانو درملنه وشي او طالبان باید ل خپل حقوق ځواکونو چې توتريخوالي او ل بشري حقوقو سرغړونه کړي پښتنه وکړي
7: خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي د احتجاجانو پر وړاندې د زور او وسلې کارونې ادعاوې نه مني او د دغه ولایت د پولیسو ویان رسنیو سره خبرو کې ویلي هرات ولایت کې وروستیو احتجاجونو عام نظم ګډوډ کړی او د برته پر ځای کولو لپاره اقدام وشو. یا مبارز بی بی سی کابل.
3: وس هم د هرات ولایت د څو خزینه اوسیدونکو خبرې اورو چې وایي د حجاب قانون او د چارواکو چلند د دې اندېښنې ډېرې کړې دي.
12: در روزهای اخیر نگرانی های در مورد برخورد با زنان و دختران در مورد حجاب
13: په روسته ورځو کې په هرات ولایت کې له خدو سره د چلند په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. خزی د اسلامي حجاب لمراتولو سره سره لسخ چلند سره مخامخېږي. زه د یوې هراتۍ پیغلې په توګه غواړم چې د هرات د ښځو غږ واورېدل سي او ښځو ته د امن په فضا کې د عزت او ښه ژوند زمینه برابره سي. زموږ غوښتنه پیچلې نه ده، د زده کړو او کار حق او انساني کرامت ته درناوی غواړو.
14: قانون جدیدی که در هرات در رابطه با پوشش خانم ها
15: هغه نوی قانون چې هرات ولایت کې د خزو د جامو اغوستلو په اړه عملی شوی د خلکو او په ځانګړې توګه خزو ترمنځ د ویرې لامل شوی. له همدې امله په ښار کې د نجونو او خزو حضور کم شوی دی.
14: موضوع چادر اجباری باعث نگرانی او بحث پینم
16: په جبري ډول د چادر اغوستل خلکو ترمنځ د بحث موضوع شوی دی. دې مسلې د ښځو پر تګ راتګ، کار زده کړو او په ټولنه کې د ښځو پر حضور یې اغیزې لرلې ده. باید د خلکو نظر هم په پام کې ونیول شي او په اړه یې د خبرو یو فرصت وي.
3: په هرات کې مو د څو میرمنو خبرې اورېدې. تاسې د بی بی سي دویمې سترګې خبرونې ته غوږ یاستئ. په هرات کې سرچینو بی بی سي ته ویلي چې د جمعې په ورځ یو شمېر خلک د ولایت له مرکز سره راټول شوي وو چې لاریون وکړي، خو له دې ډلې لږ تر لږه څلور کسان نیول شوي دي. ویل کېږي چې یادو کسانو غوښتل د والي دفتر مخې ته لاریون وکړي، خو بیا پولیسو هوایي ډزې وکړي او دې سره خلک هم سره خواره شول. خو د هرات والي بیان بیا د خلکو ټولېدل او د هوایي ډزو خبرې رد کړې دي. وروستي جزئیات زموږ همکار حفیظ الله معروف راکوي.
17: وروستی جزئیات دا دی چې د جمعې په ورځ د لمانځه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت وروسته شاوخوا دیرس یا پنځه دیرس چې ټول ځوانان وو او سړي وو، تقریبا دوی د هرات د والي د دفتر مخې ته راټول شوي وو او د دې تابعه یې درلوده چې یو ډول مظاهره وکړي. زما د سرچینو په وینا چېرته زه ورسره غږېدم، دوی چې کله هلته شور شروع کړی او نارې تکبیر نارې وهلې، نو هلته تیار له وړاندې پولیس او د امنیتي کسان وو. ځکه د تېرو ورځو په پرتله نن د جمعې په ورځ د امنیتي ساتونکو حضور ډېر لیدل کېږي، خصوصا د والد دفتر شاوخوا. نو هغوی ورغلي وو او دغه مظاهره یې خوره وره کړې وه. د یوه کس د خولې چې دغلته نږدې وو د دغه لاریون یا د دغه راټولېدنې پر مهال د هغه د خولې خبره دا ده چې یو څو هوایي فایرونه هم په هوا کې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو وکړل. هغې سره دغه کوچنۍ ډله زر خواره واره شول او د څلورنې حوزې ځینې کسان ورغلي وو. هغوی یې د څلور پنځه کسان یې پېژنولي او نور بېرته خپلو ځایونو ته تښتېدلي یا په کوڅو کې اخوا دېخوا شوي دي. د طالبانو د حکومت د پولیسو لویان او همدارنګ د والي لویان سره چې هلته زه په هرات کې رګېدم، هغوی دواړو هر ډول مظاهره یا راټولېدنه په هرات کې رد کړې. وایي چې هلته حالات عادي دي، خلک خپل ژوند کوي او هېڅ ډول اندېښنه نشته او خلک د خپل ژوند کې دوام ورکوي.
3: ستاسو سرچینو تاسو ته د همدغو کسانو د وضعیت په تړاو داسې څهونه ویل کله چې هوایي ډزې وسولې؟ یعنی چاته خو به زیان نه یې اوښتی؟
17: نه، له دغه کوچنۍ راټولېدنې وروسته په ښځو کې زخمیان شوي یا ټپیان شوي نه دي او حالات هم عادي دي. خو د تېرو ورځو پرتله اوس د نظامي سرتېرو یا د پولیسو یا د استخباراتو حضور د والي دفتر شاوخوا په نورو سیمو کې نسبتا د تېرو ورځو پرتله ډېر لیدل کېږي، خو چاته پکې زیات نه دی اوښتی. او زه چې د څو شېبې مخکې له ځینې نورو ځایي خلکو سره غږېدم، هغوی وایي چې حالات عادي دي او جمعې ورځ به ډېر خلک رخصت دي خپلو کورونو کې.
3: همکار مې حفیظ الله معروف. د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه ده. د جون 12مه د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي نړۍ کې پر ماشومانو د کار پای ته رسولو لپاره شته هڅې بسنه نه کوي او دا چې د ټاکلي وخت یعنی 2013 کال پورې د هڅې باید یوولس ځله زیاتې چټکې سي. شمېرې ښیي چې تېرو دوه نیمو لسیزو کې د کارګرو ماشومانو شمېر نږدې نیمایي ته ټیټ شوی، خو د افغانستان په ګډون لا هم نړۍ کې 138 میلیونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي. افغانستان کې دا مهال ماشومان ډول ډول درانه کارونه کوي، خو ولې په کاري چاپیریال کې د خوندیتوب لپاره څه کیږي؟ په دې ورته مسایل به لږ وروسته نور مطالب هم تاسې واورئ، خو په پیل کې له صابر عزیز نه دا راپور واورئ.
5: د موټرو د ترمیم ځایونه یا مستری خانه یو له هغه کار ځایونه دي چې ډیر ماشومان پکې کار کوي. ورته نور ځایونو کې هم له ماشومانو د ژوند نور فرصتونه اخیستل کیږي. په هر هیواد کې د ماشومانو کار او بوختیا هلته د کار بازار او شته فرصتونو له مخې ټاکل کیږي. د افغانستان په خارونو کې ماشومان تر ډیره د درزی په دوکانونو، غالۍ اوبدلو په کارخونو، د موټرو او نورو وسایلو په ترمیم خونو، موټر منځلو په ځایونو کې او آن د خښتو جوړولو او پخولو په بټیو کې کار کوي او په کلیوالو سیمو کې بیا تر ډیره په کرنې او مالدارۍ بوخت وي. د ملګرو ملتونو او کار نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له 2020 کال نه تر اوسه د کارګرو ماشومانو شمیر له 246 میلیونو څخه نیمایي یعنی 138 میلیونو ته راټیټ شوی دی، خو پاتې ماشومان لا هم په سختو کارونو بوختي. ملګری ملتونه وایي پر ماشومانو د کار نه کولو هڅې ډېرې ورودي او د 2023 کال لپاره د ټاکل شوی هدف لپاره چې لمخې د کارګرو ماشومانو شمیر باید ډیر راکم شي، اړتیا ده چې شته هڅې یولس ځله نور هم چټکې شي. د کار نړیوال سازمان او له ماشومانو د ملګرو ملتونو ملاتړي اداره له دولتونو غواړي چې له سختو کارونو د ماشومانو راګرځولو لپاره د هغوی د کورنیو لاسنیوی وکړي چې ماشومان کار ته ونه لیږي او هغه ماشومان چې لا هم په سختو او درنو کارونو بوخت دي باید ترې ملاتړ وشي. یاد ادارې په مساوي توګه د ماشومانو لپاره د زده کړو او ژوند نورو اسانتیاوو پر برابرولو ټینګار کوي او وایي کړکېچ ځپلې سیمې باید له یاده ونه ایستل شي.
3: د صبر عزیز راپورت غوږ وی د افغانستان بیلابیل ولایتونو څو پلرونو او یوې مور لمک سره خبرې کړې او دوی پر دې غږیدلې چې ولې خپل ماشومان درنو کارونو ته لیږي.
18: مانو منارګل د سروبي ولسوالۍ کابل اوسیدونکی، کله ساختماني کار ته او کله مثال ترکاری والا سره او نه مجبورۍ نه له غریبۍ نه دا مندلته پراته یو دوی لس کلان دولس کلان دلته تر اوسه راغی او هغه نو بس کله کراچۍ وباسي، کله تا سره مزدوري او کله بل سره مزدوري، اصل ورکوي یا سل شل روپۍ ورکوي او کله ورته وایي زه ورور اوس نن کار نشته.
6: ذاتي کلایم دوه دنې بچان لرم، یو دولس کلن دی یو څوارلس کلن دی. دنګ دنګونه می خوږی دنګونه د لاسه نو د اتبا زمون می یو دنه مې الته خوش ټال تور کړی، د خوش ټال کار کی نو دا یو چې دی الته بزګری تور کړی دی، بزګری نه ولې ده تعلیم نه سم پکولای په خاطر د دې چې اقتصاد ډیر کمزور دی، ز ډیر ودلې نو دا کوره پسې دی عیال وړي غواړي.
19: نو می خان محمد د هلمند څخه اول مشخل ځان در شوې چې هغه ماشومان د دې پر ځای چې مکتب یا درس ته واسطه وو اتکلن نکلن یا لسکلن دي مړ چې کم کار کوو هغه مو ماشومان هم د ځان سره په کار کې مصرف کړی دي.
20: زما د مشر ماشوم ژوند له 14 کالو پورې رهده او زما نور ماشومان د غینه په خکته عمر کې دي. ما دلته په یو رستورانت کې شاګردان کړی دي ځکه د ما خاون چې د هغه ناروغه ده وغه کار نشي کولای.
21: زمانم سید مرجان ده زه د ننګرهار اوسیدونکی، دو زامن مې دي یو دولس کلن دی هغه په موټر شوی کې کار کوي. ځکه کار کوي چې زه مایوب یم، یوه پخه مې په نیمه کې ماته شوې ده.
3: په افغانستان کې د څو اوسیدونکو خبر مو اوریدي. په همدغه هیواد کې البته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ماشومان لپاره د فني او حرفي زده کړو د پایل عمر 15 کاله ټاکل شوی، یعنی دوی په 15 کلنۍ کې بیا فني او حرفي زده کړې پیلوي سي او تر هغه چې قانوني سن نوي پوره سوی یعنی 18 کلن شوی نوي د درنو کارونو اجازه نه لري. د طالبانو په حکومت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایند عبدالسمی ابراهیمی بي بي سي ته ویل چې یوازې تیر کال د ماشومانو اړوند نږدې 14,000 قضیو ته رسیدګي شوې ده.
22: کار او ټولنیزو چارو وزارت چې د هیواد په کچه د زیانمنو ماشومانو ستونزو ته مسؤلیت په غاړه لري، په همدې موخه د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته په ټولو ولایتونو او ډیری ولسوالیو کې د ماشومانو د ساتنې کمیټې فعال شوې دي او هڅه کوي هغه ماشومان چې له ستونزو سره مخ دي یا هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. تیر کال د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 14,500 په شاوخوا کې د ماشومانو قضایاو ته رسیدنه کړې وه چې ډیری ردی مرزي ماشومان وو او له هغې څخه وروسته په دویمه کټګورۍ کې ما شاخه کار ماشومان چې په شاخه کارونو باندې بوخت وو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوند کار مفتشینو پرمټ باندې هڅه شوې ده چې دغه ماشومان د شاخه کارونو مخنیوي وشي او کارفرمایانو ته داسې لارښوونې هدایت ورکړي چې دغه په تطبیق سره د ماشومانو شاخه کار مخنیوی تر سره شي. د دې ترڅنګ د کار ټولنیزو چارو وزارت د یتیمو بې سرپرسته ماشومانو د ستونزو د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې روزنتونونه فعال کړي دي، چې اوسمهال د 10,000 په شاوخوا کې یتیمو بې سرپرسته ماشومان په دغو روزنتونونو کې ساتنه پالنه کیږي. د دوی تعلیم تربیه، د اوسېدنې ځای، روغتیا، خوراک، څښاک او همدارنګه جامعې ته چې ټول امکانات ورته د کار ټولنیزو چارو وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي ځانګړې پاملرنه ترسره کیږي.
3: د طالبانو په حکومت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند عبدالسمی ابراهیمی و. په کابل کې د پوهنتون یو استاد رحیم الله صفای وایي دې لپاره چې ماشومان کار ته اړ نسي حکومت باید خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، چې د هر یو کورنۍ اقتصاد ښه او ورسره ماشومان سختو کار کولو ته یا سختو کارونو ته مجبور نسي.
0: دلته دا یو لوی بحران دی. اوس موږ ګورو په افغانستان کې متاسفانه په ماشومان په هر برخه کې په ښه حالت کې نه دي، که هغه د زده کړې حالت وي، که تعلیم ته درسرسي حالت وي، که د روغتیا حالت وي، که د ماشومانو د خوندیتوب یا د رواني خوندیتوب او صحي خوندیتوب، همدارنګه د ماشومانو هیلې او راتلونکی، د کورنۍ او ټولنې رول، متاسفانه دغه ټولو ته په کتلو سره د دوی نه په ډېره بېرحمانه شکل باندې متاسفانه استفاده کیږي. هغه که د چایلډ لیبر یا د ماشومانو کاری استفاده ده یا نور هغه موارد چې دوی په شاقه کارونو کې اخته دي.
3: ستاسو په نظر داسې کومې لارې شته چې اقلن دا د کار په برخه کې د کاریګرو ماشومانو تعداد کم سي یا کورنۍ تخته وهڅول سي چې په خپلو ماشومانو باندې کار ونه کړي؟
0: موږ د دولت تراشو نو ماشومانو د خوندیتوب په خاطر باندې لازمه ده چې د تعلیم تربیه په حق په حد کې، همدارنګ دوغوی د صحی مواردو په حق کې، او همدارنګ دوغوی د ډیری ابتدایي حقوقو د خوندیتوب په حق کې په حد کې باید جدي او کوټلي اقدامات ترسره کړي. کورنۍ ته پکار ده چې د ماشومانو د خوندیتوب په خاطر باندې په ټول هغه امکانات چې دوی لري هغه باید پکار واچي، او ماشومان دې ته پرېنږدې چې هغوی په شاخه کارونو کې ګیر پاتې شي. د ټولنې مسؤلیت د ماشومانو په مقابل کې، کچیرته مثلا اړمنې کورنۍ او اړ ماشومان دې ته اړ کیږي چې یو چا سره کار وکړي او په یو سیستم کې داخل شي، یو تجارت کې یا په یو کاروبار کې یا د صنعت په کوم فابریکه کې دوی کار کوي، هغوی ته دا لازمه ده چې هغوی خپل ملي او انساني او اسلامی مسئولیت ادا کی دوی په مقابل کې هغه څه چې اقل پکار ده چې تر ډیره پورې هغه د ماشومانو حق محفوظول شي، غوی ته په اصطلاح لازم تسهیلات، لازمې اسانتیا ورته برابرې کی. متاسفانه موږ د افغانستان په چاپیریال کې کوستا سو ګوري، بل خصوص هغه ماشومان په خاري ساحو کې ډیر دخیل دي په شاقه کارونو کې. دلته موږ ګورو د سرکونو په سر باندې په خارو بازار کې متاسفانه چې دوی وضعیت ډیر بد حالت کې دی. که تاسو د کابل یو رستوران ته لاړ شئ یا د کابل په سرکونو باندې تاسو د شپې نیمې شپې یعنی 11 بجې 12 بجې تاسو که احیانا نو هم وګرځېږئ، تاسو به وګورئ چې د یو رستوران مخې ته ماشومان ناست دي او هغوی په ډیر بد حالت کې دي. نو دغه ټولو ته په کتلو سره دې ته پکار ده چې په دغه دریو اساسي چوکاټونو کې ماشومانو خوندیتوب ته او د هغوی حقوقو ته باید توجه شي. هم دولت باید خپل مسؤلیت ادا کړي، هم کورنۍ ادا کړي، او هم اجتماع ادا کړي.
3: په کابل کې د پوهنتون یو استاد رحیم الله صفای وو.
1: دهقان لا بزګرانو اورو
2: لغمان د ګلپیان وغه کارخانه او کمپنۍ باز خلکو ته ویزه کول ته ډیر خلک ګلپیان کوي.
1: کارپوهان غغو
23: تور باجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي.
1: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
3: دا لندن د تاسې د بي بي سي د مسترګه خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د کډوالۍ د چارو مشر ماکنس برانر وایي د رچو افغان پناهغښتونکو د بیرته لیږلو په لړ کې دوی په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره له خبرو پرته بله لار نه لري. د ښاغلي برانر په وینا په دې اړه خبرې به د اروپا په ګټه وي او د کډوالو په وضعیت کې به ښه والی راسي. تر دې دمه دغو خبرو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو ته بلنه ورکړل سوې چې له افغانستانه د غیر قانوني کډوالیو د بهیر د مخنیوي او د رد شوو افغان پناهغښتونکو د لیږلو پر ډیروالي خبرې وکړي. نوموړي دا پلان په داسې وخت کې په ډاګه کړی چې اروپایي ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د بشري حقونو فعالانو افغانستان ته د پناهغښتونکو د بیرته لیږلو قانوني او اخلاقي اړخ تر پوښتنې لاندې راوستی، ځکه چې دوی وایي دغه هیواد له مخې بشري کړکېچ سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت زندان په ډیره پخنې سره د خبرو ته ورسته راځو. رویټرز خبری اژانس وایي امریکا پریکړه کړې چې غیر قانوني کډوال د مرکزی افریقا هیوادونو ته ولیږي، چې دې سره هلته یو شمیر افغان پناهغښتونکي د خپل برخلیک په اړه اندېښمن شوي دي. د رویټرز په راپور کې راغلي چې ټاکل شوې د غیر قانوني کډوالو یوه ډله چې پکې افغانان، ایرانیان او د سوریې خلک هم دي، ژر د مرکزی افریقا یو هیواد ته ولیږدول شي. له دې مخکې د امریکا د کانګرس اتیا غړو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې وه چې د قطر له کمپه د کانګو جمهوریت د افغان کډوالو د لیږلو پریکړه بدله کړي. ښه، اوس راځو بل راپور ته. د طالبانو حکومت د زندانیانو د تنظیم ادارې مسؤلینو ویلي د ایران له زندانونو سلګونه افغان بندیان خوشي شوي او افغانستان ته رسیدلي دي. د زندانیانو کې پر اعدام او اوږدې مودې بند محکوم کسان هم سته. د طالبانو حکومت هم یوه ایرانۍ میرمن چې افغانستان کې بندي وه ایران ته سپارلې ده. نور جزئیات له کابله سید عبدالله نظامی راکوي.
4: تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال یې چارې د طالبانو حکومت له لوري سمبالیږي، پر خپل ایکس پانا د تازه 115 زندانیانو له قانوني پړاوونو وروسته افغانستان ته د ستنېدا خبر ورکړی. سپارل شویو زندانیانو کې یو افغان میرمن او یو سړی هم یاد شوي چې ایران کې وایي د یوې محکمې له لوري ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. سفارت دا نه ده روښانه کړې چې افغانستان ته په رسېدو به دوی کوم قانوني او عدلي پړاوونو تیریږي او که به عادي ډول خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د سفارت د معلوماتو له مخې د زندانیانو د سپارلو بهیر کې افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ایرانی زندانۍ هم هغه هیواد ته سپارلې ده. د دغه ایرانی میرمنې د جرم او د نیول کېدو د کرا نیټې په تړاو ډیر څه نه دي خپاره شوي. افغان سفارت دا د دې بهیر دولسم پړاو بللې او هیلې خودلې چې په دوام به نور افغان زندانیان هم د ایران له بندخونو آزاد شي. تیر ورځ هم 400 نور افغان زندانیان د ایرانی چارواکو له لوري د طالبانو حکومت ته سپارل شوي وو. د ایران په زندانونو کې ډیر شمیر افغانان د نشئی توکو، ناقانونه میشتیدا او نورو تورونو سره مخ دي. کته هم د دغه هیواد په زندانونو کې د بندي افغانانو کره شمیر نه دی معلوم، خو په تیر کې د طالبانو حکومت ویلی وو په گاونډي او هیوادونو کې چې د پاسه 2000 افغانان زنداني دي چې 8000 یې په ایران کې دي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
3: پیران کې دولتي رسنۍ د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې د ختمولو په اړه د خوکړې یو څه جزئیات خبرې کړي او ویلي دي چې جګړه به د لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې پای ته رسیږي. د ایران کنګل شوې شتمنۍ به آزادۍ کې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د شپېتو ورځو په موده کې خبرې کیږي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې له ایران سره جګړه پای ته رسېدلې او راتلونکو څو ورځو کې به یوه خوکړه لاسلیک شي، خو بل ورته تهران بیا ویلي وو چې د کړي جزئیات اوس هم د دوی لخوا تر ارزمان اعلان دي او د دې هوکړې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه هر ډول خبرونه یوازې اټکلونه دي. ایران ټینګار کړی چې د فشار لاندې به د خپل دریز او سرو کرښو تیر نسی. په دې اړه نور جزئیات د ابراهیم امیری په راپور کې.
8: ایران وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د یوې هوکړې په اړه چې اوسنی کړکېچ پای ته ورسوي وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې احتمال لري له ایران سره یوه هوکړه ډیر ژر لاسلیک شي.
7: Iran today and they have agreed never to have a
9: موږ نن له ایران سره جګړه پای ته ورسوله او هغه موافقه کړی چې هیڅ کله به اټومي وسله نه لري. دا هغه څه چې موږ غوښتل. زموږ 15 سلنه هدف هم دا و چې ایران اټومي وسله ونه لري.
8: خاغلی ترامپ دغه راس پسپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل مرستیالی جی ډی وینس خی په څو راتلونکو ورځو کې په یو اروپایي ښار کې له ایران سره د هوکړې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي چې د دې هوکړې مواد او جزئیات لا هم د نظام په بیلابیلو برخو کې تر ارزونې لاندې دي او د دې هوکړې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه هر ډول خبرونه یوازې اټکلونه دي. خاغلی بقایی ټینګار وکړ چې د تفاهم ډیره برخه ورسته شوې خو د امریکا د متضادو دریځونو له امله دا هوکړه له ګډوډۍ او خنډونو سره مخ شوې ده.
3: د ابراهیم امیری راپور ما اوریده د پاکستان د حکومت تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونو په زرګونه هغه لاریون کوون کې خواره کړل چې د ډیرو سیاسي حقوقو او ونډې غوښتونکي دي. چارواکو بی بی سی ته ویلي پولیسو هوایي ډزې کړي او پر لاریون کوون کې اوخلن غاز پاشلی. دا لاریونونه د ګډې کاري کمیټې په نامه د یوې ټولنې لخوا رابلل شوي چې د پاکستان په پارلمان کې د خپل استازیتوب لپاره غږ پورته کړي. پر دغه کمیټې بندیز لګول شوی او د پاکستان حکومت ادعا کوي چې دوی په ترخکرۍ کې ښکیل دي. د پاکستان په پارلمان کې د کشمیر د خلکو لپاره 12 څوکۍ دي چې هغو کشمیریانو ته ورکول کېږي چې په خپله پاکستان کې دي. خو د کشمیر ځایي خلک غوښتنه کوي چې دغو څوکۍ ته باید په خپله له کشمیره استازي وټاکل سي. چارواکي وایي د یوې اونۍ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي.
10: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لارې یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مه هیروي.
3: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه اوري. په امریکا، مکسیکو او کاناډا کې د 2026 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبې روانې دي او د لوبو له پای سره امریکا کې د فوټبال د مینوالو ترمنځ لیوالتیا په زیاتېدو ده. مکسیکو له 1970 او 1980 کلونو وروسته دریم ځل د فوټبال نړیوال جام کوربنه ده. کاناډا یې هیڅکله کوربتوب نه و کړی خو امریکا بیا په 1994 کال کې د نړیوال جام کوربه وو. خو دا 2026 کال نړیوال جام په خورا پراخ کچه تنظیم شوی دی. د بی بی سی خبریال ندا توفیق نیویارک کې د فوټبال ځینو مینوالو سره غږیدلې چې د راپور پښتو بڼې شازیه سنگروال وړاندې کوي.
11: د خپل لوبه خی په امریکا کې ډیره مخینه ونه لري خو د خلکو مینا ورسره شته. په ځانګړې توګه د نیویارک په ګڼټو کمیزه ټولنه کې چې له فوټبال سره کلتوري اړیکې لري. دلته په بروکلین کې ځینو ځوانو لوبغاړو او کورنۍ د نړیوال جام ډیرو سیالیو ته ټکټونه ترلاسه کړي دي.
24: ډیر لویه خبره ده. زه هیڅکله شخصا لوبې ته نه یم تللی ځکه چې ټوله له هېواده بهر وي.
11: ډیری د 1994 کال نړیوال جام ستایي چې په امریکا کې د دې ښکلې لوبې لیدلو لیوالتیا ډیره کړه او تاسو ډیری مهال ځوانان ګوري چې دا لوبه کوي. خو اوس په دې نړیوال جام کې مخامخ کتلو ته ډیر هیله مند دي چې دا به له دې لوبې سره مینه یوې نوې کچې ته لوړه کړي. په لیجنډز بار شرابخونه کې څیښتنې پوهیږي چې په تیرو کلونو کې له لوبې سره مینه ډیره شوې او وړاندوینه کوي چې د نیویارک شرابخونه به غوښتنو ته ځواب ونشي ویلی. لا د مخه ارشیوی چې د فیفا په ګډون زینو مشتریانو ته نه ووایي.
24: یو مېرمن راغله چې وارزوی موږ څه کولای شو. موږ هیڅ هم نشو کولای. بد حالت او غنګونه بوي.
11: یوازې یو څو ورځو کې به دا معلومه شي چې امریکا د غوسیالیو ته چمتو ده او کنه.
3: زموږ همکاره شازیه سنگروال و د بی بی سی دویم سترګه خبرونه پر بی بی سی پښتو ویب پاڼې باندې اوریدلی سي. ویب پاڼې ته سر ورکړه کړی. هلته نور جالب مطالب هم خبر سوي دي. د سر مطلب دا دی چې د فوټبال نړیوال جام کوم ریکارډ د چا په نوم ثبت دی. د 2026 کال فوټبال نړیوال جام چې تازه تازه د امریکا متحدو ایالتونو، کاناډا او مکسیکو په کوربتوب پیل شوی و له مخه ځینې ریکارډونه جوړ کړي دا چې څه شي دي ورسې او همدغه راپور ولولي. یو بل مطلب دا دی چې ډاکټر مانور باندې د تیزاب شیندونکي کس ورشلو پښتنې راولاړې کړې دي. د بلوچستان حکومت د کوټې په یو ملکی روغتون کې ډاکټر مانور ناصر باندې د تیزاب شیندلو پیښه په تړاو باندې دا مطلب دی. نو تاسو کولی سئ دغه مطلب هم ولولئ. بل دا دی چې ایران 1530 افغان زندانیان افغانستان ته سپارلی دي. د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه ابراهیم امیری سید ولی ناصر او ماشازی حیات تاسو ته جوړ وړاندې کړل. کور ودان چې دغه خبرونه ته خوښ وي.